0: chunkere wer kwaro
1: piyom chunkere wer kwaro
0: pimara me pachu
2: iwanang yo bido tela ha kalu pene
0: iti winyo o radio piyom yekere wer kwaro
1: alishani winyo
0: pimara me pachu iti winyo o radio

0: Piyum yet kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti yunyo or radio Piyum yet kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti yunyo or radio

0: Yom chun kere wer kwaro.
1: Yom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tewa.
3: Ah, iti winyo o radio. Iti winyo o radio. Yom yet kere wer kwaro.
1: Bimara me pachu.
3: Iti winyo o radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Bimara me pacho.
1: Bimara me pacho.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo o radio. Piyom chunkere wer kwaro.
1: Alishani winyo
3: Bimara me pacho.
0: Iti winyo o radio.

0: Old Radio. Iyum yekere wer kwaro.
1: Alishani
0: wiyu kwako. Mar me pacho. Iti yunyo Old Radio.

0: Ford Radio. Ford Radio. Ford Radio. Ford Radio. Pium yet kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Ford Radio.